0: ye free o ma no ma me no papa mfie hye ni bible say ma wo gya no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because bible say oba oba kwasea ma na gya yoro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na gya ni ji
1: sa
0: o ma me blae o
1: bebre kwa
0: me dia me bompa e sha nke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nya no no nko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo we say yes cha na ye ma me no mo mo blae pa pa pa
1: bebre
0: wo mo blae na enu asem bia la ebe firi apam de benum na ba di fuo num na wo se atoaso aba foforom na dras ma fuo num my brother wo sha no wa hwani ye eti we yesu christo kwa ba wi asem sa asem we want to adwro
1: david
0: na moses nso awurade ne mre di kan share ne nsa no moses nso awurade an to adwro
1: eti
0: yesu christo na nka se na matthew 19:19 tie tie wo asem pa na wo ya brother ne ababa wa ne ne ano peyo se wi ne mre se wo tie me ne wo ka mo edwomo abonte so me sick ta set we see the way baby abete ne ni bia bo mode se ubetobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo see the ne so no busa ne pakro no a wo ti see the ne free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wati matthew 19 verse 19 to sham ka sey
1: di wo ja ne wo
0: na
1: ni
0: eti na yesu christo na ka se na ni mu ana yesu ka se 550 16 ne mami
1: 60 no se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba ba so ase ne se
0: no bi ba yesu wo be ka kire ne se
1: chechefo
0: o chechefo e
1: ana ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: wo se ne se
0: ana yesu ka ase
1: ade do be papa ho ase
0: ade na obi sha me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so wo pe so konkwa mu
0: na yesu ka ase so wo pe so konkwa mu
1: ana
0: wo ka ase di mlansham no so
1: wo se ne se

0: kaya ho hede ya wo kire ana ma fie wura bi tum ka kire obi hye wo ma aduane a menkra ma di wo na wo makora mu nya bi ni ana ma ma fie wura bi ka kire ma shi ni bi hye wo ye fere hye sika ma hye ne dan we ho no ebetumi ato
1: ei
0: nipa da sani ya nyakopo abo ne hye ne hye so
1: semkasie
0: enche na obo ban ho na ne funa poster 42 43 56 na maame ne famba ho na wo tuma so a
1: yeso ne mabrafo o
0: abro se yeso ne mabrafo o
1: enya ho brase
0: ho enya ho brase ho ho
1: eche ne se
0: ese se
1: wo ne awotiafo
0: o wo no mo kire wo mo ho
1: eche asade
0: e wo kire wo ho dodo wo kire wo ho twade bo progress 1812 o se se
1: die di o se ye nim ne
0: abro se die di o se ye nim ne
1: obelema
0: obelema
1: na kuma ma ne ho
0: se na kuma ma ne ho so o nya ntokokwa e pata lo nti
1: da bi da
0: me kire ne se miala ne miala Onyankopɔn kwa na ɔkasa de ne sɛ se ne wo sɛ miala ne miala.
1: Ɛn.
0: Nipa da sani ahantan ne ahomaso enti. Ɔkasa wo sɛ miala ne miala to aso ɛ.
1: Wo sɛ.
0: Aha.
1: Ye die ɔsɛ ye nim ne
0: sɛ. Ye die ɔsɛ ye nim ne sɛ.
1: Ɔbɛma akoma wa ne ho so.
0: Nipa na koma ma ne ho so.
1: Na die die ne mu nyama nim.
0: Na die die ne mu nyama nim.
1: Ɛne ahobrase.
0: Oh Lord Jesus, bo sɛ me sɛ wo die ne mu nyama. Mumia, sɛ wo pɛsɛ wo kɔ anim a, obua ne ani die ne ahobrase die. Mɛma ne mfiri wa bra bɔ mu gya.
1: Sa.
0: Mɛma ne mfiri wa bra bɔ mu gya.
1: Ai.
0: Ɛne no Obuwa ni adidiye ni ahobrase na MPP fo kɔtwe ba yuro bi sɛ bɛyɛ finance minister.
1: Yes.
0: Ɔmo mo ti party ne tete mpanfu akɛse akɛse gugu hɔ. Na so ahobrase a papa no wonti. Da no ɔkan ne sɛ gonu na asɛm kɛse si Ghana. Akura kura akase papa we die papa we die. Na de yɛ kyekyere ne wahan no, ɛno ana Awurade so kyekyere ne wɔ soro.
1: Yes.
0: Ba yuro ni ba party ne mdabe. Na so obuwa ni ahobrase nti. Ghana fo sɛ bɛhyɛ hɔ. Bebi a Ghana sika nyinaa no bɛhwɛ so. Papa to me to abura yate ne kura no no pre no ho ase ti awurade ma no so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33
1: wase awurade suro
0: nti bible se awurade suro
1: ene nyansa atene
0: ene nyansa atene
1: na obrasie
0: na awobrasie
1: di
0: bible se awurade
1: di ene mo nyama
0: oh lord bia we bia so ne de anya de na so awobrasie onya ye nti agaza kwa bia ka jeta mto na ho sa na me petam na makoti na so
1: eh
0: na msu ni pa me sorry dia me pente fa che mona kwa lati mona ma mo hwe kwa so na msu me si me o fa dia kwa ba kun hwe mu abrem wa sha ma kwa no ma ba kwa me to bi jira jo se ka che ko wetia na wetia no wetia na wetia no na abrante no na kwa e dia de bible se enimnyam e dia ho blase ani
1: sa
0: se o bra wo hwa me dia dia se ko so a e wo ko a se no wase dia me susu so
1: na bi da
0: na so no waye
1: sa
0: ahobrase no obu anti nipa susu bo ne ma uda
1: na so na ahobrase
0: a hanta anti anya wo kra na aye ya na dia hye wo obi abaje o akra wo di obi tibaye
1: ono a
0: omushi
1: suba ya no
0: abrante we na no hye odidi aja so ma hiate bo tibaye akra wo ntra wi ase nche tim na wo wu because bible said the idea no can and one urade chro no wosoro
1: sa
0: that was why was say
1: na urade suro
0: na urade suro
1: ene nyansa tenatene
0: ene nyansa tenatene
1: na hobrasie
0: na hobrasie
1: die ne munyama nim
0: die ne nyama nim kwa sembi oh progress watch after 29 verse 23
1: Proverbs 29
0: 23 was say
1: onipa hantan
0: bible say onipa wa hantan
1: bebre no wase
0: hey
1: sama kasie pa
0: onipa wa hantan
1: bebre wase
0: so menia tron sem no tiasio chocho kotesi shino mlatia ni kwa lani kitinkiti ya mabano wa mwini nyamishlo ni obuweni ya nidiye ni yangu brasi enwa mwashuwa mudia ene sobe tiye nkwa siya semiria na wafani nyansa semua wamaina ya wano discipline ni mo
1: debi da
0: mfwenye discipline
1: debi
0: emuwa shofu discipline emuwa binye discipline
1: debi o
0: assembly man fwa binu minye discipline
1: debi
0: church members kema debi ebe kuna wate akura chile pia form
1: awsa
0: yi kasa na na obre no ho ase
1: yes
0: butubutu fam no kasa kalam e so go hokɔ hwɛ nkwala nketenkete first one o ya ho blase no go discipline me wo pɛsɛ Ghana be yeye na wo tirem o so si a hand time for kwan
1: o duma ho blase fo woni pa hand time obre no ase
0: na bible sɛ woni pa hand time be ade
1: bebre wase
0: kai ahoma so a akwa we ye wo Iraq
1: bebre
0: na se na sɛ dem sɛ ni me sɛ no way
1: wo wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye wati nyame kankan ni wie no no kofa ifo gu ne ho okose se jata wo Ethiopia sebo di be gu ni nchan woni iselasi kwa agen na onim shed no way
1: wo wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho ne kopo de kwan be fa na wa be because ba kan ba bre wase to aso
1: na honhum ahobase ni
0: obi o bre no ho ase de
1: ne nsa be kan ni munya
0: oh lord jesus abante so pese wo ade ni munya mbo utirichi doma bre ho ase pa Brose papa. Okay, Job chapter 29 na. Me say na yesu bibia fa obuadi ahobrase discipline.

0: Israel, kama, kama, kama, kama, kama, kama. Adi ene ma me fone epie pia. Nkwalalo. Etikon. Owa yira na edin.
1: Adi. Onu kwa ni yema anu.
0: Ishake urade.
1: Emen. Ema kwa dos che mema.
0: Uyuya sidi ubi ashushe di tiyo. Kone ne mpre unya proto bako kule frima.
1: Eye.
0: Mahu wa jiri bia. Ma mi pe imu bia pia pia ne ba ketu adi ya mano. Se onu wa jire no. Enchimpla. Na so unya proto miyedu kule mpo enye bad. Young girl, 23 years. Owuwo ya ya ya ya bia.
1: Juna anti asye.
0: Ikule mbo no bia anti asye. Ikule wi asye saa ye, ubi kunu ni wako tina hon. Endi ye kunu. Even wa mo uduya nasi wane mwile mpo nodi na no kaa. Uwa problem.
1: Uwa pira.
0: Ubi yire. Because wanyankopo wana yesu mbabu.

0: nunkufu a otu agyanoma mumu ye ka eyo nunkufu a otwe nunkunu nchenke urade
1: amen
0: otwe kura tiemie na osense ya wade na otaso a Exodus chapter 20:14 down 17
1: wade emokro no
0: emokro
1: enko
0: ani mro ti asem ni yo
1: kan nyina
0: nti obi yira ye kro no bo
1: ne kura pa
0: da bo wi ya wo na
1: wakofa
0: nti so obi yira am no wo sha ye kro fo
1: obi
0: enya wade na wi ya ho akwa ye din
1: akofa
0: akofa
1: amo ni mro
0: ka ti sam ne kan
1: amo wo yako wo yako ni mro yako yire
0: oni
1: ana
0: onku a
1: ana bi onku yoku dia
0: bibia la ya wo dia no oni nya dia
1: da embre
0: especially ko yere
1: ho e serious
0: abrante so pese wo tra wiase nyimi cha aya sho ho si ye pa maame ne titi sika ma wo de maame no titi sika ma wo wa promise wo beto ka che wo enso sho ho ye onko ho hia pa pa pa pa sama mi pe mu na na ayase ye ne da ablantie
1: obase
0: jino won kwan ho
1: na kura paja
0: hu ablantie be 26 years a wota be 55 years ho a enya asem keto a
1: kwana obodo
0: ablantie ne bo se
1: aja obodo
0: wo ye bold
1: he se ne koso ja balas pa
0: na awurade amwo wa wo bewu nkwase awuo yesie nkwase yesie
1: na kura paja
0: ye ye waye nkwase yiye jangai urade
1: amen
0: na nkofo abesa nkwase aka
1: no krope aka
0: abetu nkwase aka edi nkwase aduane
1: kan nyina
0: okay efe tie nie na tie nie pa
1: ambache shwe shodo
0: nkofo yiri nti ablantie ya otwika oduru kwa mo ba bia no wa paki omo mu twi nto sikai
1: eh no asoman meeting no
0: ejuma omo ya
1: no asoman meeting no
0: ene kago drivers omo twi baire emu 80% from Kintampo to Takwa, Kintampo to Pistia, Kintampo to Accra, Kintampo to Asamankese. Obejina kwembe 44 times.
1: Hey, kwa fa yiri nti.
0: Wabani wacha da toba yire special. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na bebi obedrubia, obemba meti ni nesifom. Hey, ibiye guho. Mbokonda wapake kade si baby.